0: Tom Roger Ådland, like til vi dør. God fredagsmorgen. Du hører på God morgen Hordaland med Espen og Per Vidar, direkte fra Møgster i Austevoll den 8. mai.
1: Ja, her på Møgster så bor det cirka 35 mennesker, og det jo en øy der det rett og slett ikke går an å kjøre til. Du må ta båt.
0: Mm-hmm.
1: Det betyr at, ja, litt isolert på en måte, sant? På godt og vondt. Og så jo det at vi har fått besøk av Henrik Møgster. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: God morgen. Den nest yngste på Møgster.
2: Ja.
1: Ja, hvor gammel du?
2: Jeg 26.
1: Ja, og så holder du den yngste på fanget. Hvem det?
2: Det lille Nora Møgster, hun 10 måneder.
1: Ja. Du jo bergenser.
2: Ja.
1: Flyttet ut hit.
2: Stemmer.
1: Hvorfor det?
2: Altså, jeg har jo hatt mye av min ferie her ute i oppveksten. Min mor vokst opp her, og masse gode minner, og så var det liksom en posisjon der jeg hadde utdannet meg som styrmann, og kunne liksom velge litt, da.
1: Ja.
2: Og så var det liksom her jeg hadde tilhørlighet, da.
1: Ja.
2: Sant? Det her folk glad for å se deg og ta vare på deg, sant? Du får en klem når du kommer hjem liksom med båten.
1: Det følte vi i går når vi kom første gang. Jeg følte det var en stor klem.
0: Ja, for det var en sånn velkomstkomite nærmest da du går av båten.
2: Ja, da, det det. Det er sant. Altså, når Nora ble født og vi kom tilbake igjen, så var det musikk og flagg og ballonger, og hele gjengen tok oss imot, og folk griner, og jeg griner, og ja. Det er liksom, får ikke det i byen da, så jeg sier liksom det.
1: Det er ikke det, men nei. Altså, nå jo hun da 10 måneder, sant?
0: Ja, og du Henrik, du altså i pappaperm.
1: Ja.
0: Hvordan på en måte tilværelsen i pappaperm på Møgster?
2: Hektisk.
0: Ja,
1: det det?
2: Ja, det hele tiden fullkjø. Ja, du får ikke tid til å kjede deg her ute. Det det som greien, da.
1: Men hvordan det, da? Altså, hva det skuffelig så mye å gjøre?
2: Nei, altså, man har liksom ting man skal gjøre hjemme hos seg selv, og så det naboer som skal ha noe gjort, og så det en dugdagsprosjekt der, og så det liksom, så det hun her lille oppi det hele, sant?
1: Ja.
2: Så skal være med på alt.
1: For du kan ikke flytte ut der og regne med at du ikke skal gidde å gjøre noe, for det her må nå alle bidra på,
2: ja,
1: skjønner
2: jeg. Ja, her alle mann på dekk holdt det på å si.
1: Ja, hvor mye dugnad det her ute?
2: Nei, det jo en konstant, på en måte, dugnadsflow hele veien. Så det liksom, det mange veldig flinke folk som hele tiden holder liksom dugnaden i gang. Mm. Og så det noen sånne store dugnader i året da, der alle sammen med, og så det kjekt liksom. Det man kan være stolt av å være med på det liksom.
0: Ja. Men savner du ikke av og til å bare komme deg til en plass med å ta bilen for eksempel? Altså nå må du jo i båt hvis du skal noe.
2: Ja, men altså, jeg savner jo ikke å stå i kø og trafikklys og...
1: Det er anonyme liv, savner du ikke det?
2: Ja, man kan si at det er anonymt, men det er ikke så anonymt, for det, alle kjenner jo deg.
1: Ja, det det. Men du, jeg lurer på et annet, altså, hun jo da eneste barn her ute. Hva tanker gjør du om det?
2: Nei, altså, vi må jo bare prøve litt da. Og så jo det spørsmålet om vi må... eventuelt ta en leilighet på andre siden, men sånn som det nå, så har jo samboeren min jobb i kommunen.
1: Ja.
2: Så da det ta båt om morgenen, levere ungen i barnehagen, gå på jobb, ta med seg ungen når hun skal hjem igjen.
1: Ja.
2: Det funker jo. Så det jo rutetilbud og båter som går, og mindre pendling enn mange som jobber andre plasser, sånn sett.
0: Men det jo litt mer dramatisk hvis du mister båten enn bussen, for eksempel.
2: Den litt lei.
0: Ja, den lei. Har du gått på den smellen, eller?
2: Ja, jeg har vel det.
0: Ja.
2: Ja. Men da ordner jeg seg det også. Da liksom, jeg har en annen båt. Ja, men da kan jeg få låne å være så snill, altså.
1: Men prøver du å rekruttere folk på din alder over hit?
2: Jeg tror hvis folk hadde visst hvor deilig det å leve her, så hadde de jo prøvd.
1: Det hadde jo vært kjekt hvis Nora fikk en lekekammerat.
2: Ja, det hadde vært veldig kjekt med en familie her, altså.
1: Ja.
2: Det liksom, hvis en familie i en posisjon, altså nå hvis du har en turnusjobb eller sånne ting, sant, mm-hmm, så det mulig å gjøre det.
1: Det ledig hus her?
2: Ja. Det ordner vi. Hvis ikke så
1: ligger det på fint, eller?
2: Ja, men altså, vi legger til rette for det, altså.
1: Det er dugnad, det er det gratis. Er det gratis også, kanskje, da? Nei, det er ikke. Nei, men, ja. Nej, alltså det är nästan så vi har lust att flytta ut här på villan.
0: Du, då tror jag hade intryck av när vi kom igår att det här skulle vi varit längre.
1: Ja.
0: För det är en magisk plats väst I havet det här Møgster. Vinden är I färd med att ta sig lite upp, solen är uppe, det är nydligt, grönt och fint runt förbi. Nu närmar klockan sig 8, Espen.
1: Ja, och idén står här med flagget. Vi ska ta det upp snart.
0: Ja, det är då vi ska. Itte Jörgendal nu.

0: har jo drevet og laget en, altså, den, en skute som du har laget selv, det som står i siden her. Det, du bygger litt skuter og sånne ting.
1: Ja da, jeg har lagt mange seilskuter.
0: Ja, sånne små den, miniaturer.
1: Ja, ja, ja. Så der har jeg jo en der oppe også.
0: Ja.
1: Så, den har jeg kalt for Abelone forresten.
0: Der har du det.
1: Ja, det står skrevet bak i hekken vår.
0: Så hvorfor har du holdt på med dette og laget sånne modellskip?
1: Nei, det har jeg gjort ifra jeg var liten. Da begynte jeg å lage båter, men så var bare en 28-10 år.
0: Jo, du lager det alt mulig.
1: Ja, jeg lager mye greier.
0: Ja, du, men den som står her, det er jo en svart, hvit og gul seilskute. Veldig flott. Hva er den laget av da?
1: Nei, det er en Gyngehest Ungarn av det da.
0: Er det en Gyngehest? Det går ikke an å se noe.
1: Nei, og så fikk jeg sånn, rest av sånn rustfri stål da, så jeg har brukt seil.
0: Ja, det ser jeg nå.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så står han inne i en halv båt.
1: Ja, den var havnet på bålet borte nå. Så der var jeg og sønnen min, vi saget den av det, og så tok jeg den del, den nå for en 14 dager siden.
0: Ja, endedel, ja.
1: Ja, bøen.
0: Bøen, ja. Og så har du et fyr, har du laget det også? Eller
1: nei, nei da, der fikk jeg til bursdagen her for noen år siden. Da.
0: Ja, og så er det en kran der borte.
1: Ja, det er en kran.
0: Ja, og så er det noen ølbokser som er laget, altså...
1: Det er øltoget.
0: Ja, ja. Altså, det er ølbokser etter hverandre, ja. Og så det ser jo det at det er tog.
1: Ja, ja, ja. Ja, det er ølbokser etter en annen, altså. Og så er det da lagt ned som røyk og greier,
0: så. Ja, og så driver du, og så på veggen på robøen din her, så er det et bilde. Har du malt det bildet av den båten?
1: Ja, ja, ja.
0: Men hvor kommer den der kunstnerskjel i deg da?
1: Nei, jeg vet ikke. Det er sånn som jeg kommer litt til hvert. Når jeg begynner på noe, så, ja, så blir det som regel noe av det da.
0: Hva er du liker best, male eller lage modellskip?
1: Ja, nei, altså det blir vel sånn hip som hatt. Men jeg pleier å bli lei av når jeg lager båter, så blir jeg lei, sant? Da hopper jeg ned og maler litt.
0: Ja, nettopp.
1: Sånn perioder, ja.
0: Men hvor lang tid bruker du på en sånn modellbåt?
1: Den er der som står der. Den brukte ikke mer enn 2 dager på den.
0: Brukte du 2 dager på den båten
1: der? Ja, den der brukte jeg bare 2 dager på, for det var jo ganske enkelt da.
0: Ja, det ser jeg. Altså, for de som ikke ser den, så sier jeg er den ganske imponerende. Det er altså en seilskute som står ute, veldig ja, liten, så det er jo imponerende. Og i det hele tatt, på veggen er jo alt mulig dekorert med hva skal vi kalle det? Jeg blir litt sånn målløs når jeg står her.
1: Nei, jeg vet ikke hva jeg kaller det for det, men det er humrene, det er en annen som har lagt det meg da. Det er ikke jeg som har
0: lagt det. Det er noen sånne hummer-siluetter på en måte.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Men, ja, ja.
0: Nei, jeg synes det er veldig, veldig fint, og du blir nesten glad av å være her.
1: Ja da. Ja, de liker seg som båter som kommer, så kommer de opp her og synes det er litt tidlig, ja.
0: Hva sier ungene når de kommer her da?
1: Ungene, det liker best denne toget, det.
0: Liker de øltoget?
1: Øltoget, ja, det synes de er fint.
0: Ja, men det er fint. Per Vidar, det er også så imponerende når du står her at det er liksom sånn at øynene faller ut.
2: Ja, og det er jo perfekt at Arne har pyntet fint rundt nøystet sitt, for da ligger jo rett i tilknytning til gjestehavnet på Møgstad. Så alle de som kommer på besøk med båt til Møgstad og legger seg på gjestehavnet, kan jo se hva Arne har fått til da.
0: Ja, og det er jo rett og slett et smykke i havnen her. Og det er liksom på andre enden av havnet der du er, da, for å si det sånn da. Og ikke så langt unna der, så det skal skje saker og ting litt senere i dag.
2: Det er da det skal, og da skal vi snakke mer om i den neste halvtimen her i God Morgen Hordaland. For nå er det ikke så lenge til den røde løperen skal på plass, tror jeg. Flaggen er på heist opp på hele Møgster. Nå får du straks nyheter.

0: Paul McCartney. Mozart. Mozart.
1: Spilt inn på en dag, så vet du hvordan uken den blir spilt inn?
2: April må være uke 9, tror jeg. Uke 9.
3: Ja, for uker jo god på sånn. Ja, det har du sagt før.
2: Medio, uke 9.
3: Jeg har dratt fram musikalmagi fra Moulin Rouge. Dette du, ja, duetten, som det heter, mellom Nicole Kidman og Ewan McGregor. De elsker hverandre, kan ikke få hverandre, men det går opp I en høyere enhet nå.

0: Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. Men var det en Grand Prix-låt, man tror? Eller hun var sånn med Grand Prix på et eller annet tidspunkt? Jeg vet ikke, hva husker du det?
1: Denne låten, men nei.
2: Hallo!
0: Hei,
2: hallo, ja! Yes. Jeg tror jeg har googlet dette her. Ja. Og jeg tror var Grand Prix med den Love Shine a Light.
0: Ja, det var det, ja.
2: Og så kom denne I bakkant.
0: Sånn var det.
2: Hun hadde faktisk en låt for, eller etter min oppfatning, hun hadde en enda bedre låt som hun sparte det etter Eurovision.
1: Ja, det er litt lurt å gjøre det. Ja. Du har rett, jeg har allerede rukket og googlet det, Ronny. Love, Shine a Light for United Kingdom.
0: Shine a light, na-na-na-na-na-na.
2: Men var det siste jeg vant? Var det sist britene vant Grand Prix?
1: 1997.
2: Jeg tror ikke det har fått det bedre, altså.
0: Nei, jeg tror kanskje ikke det.
2: Fordi det var jo nære med han der Sam Ryder, vet dere, som var for noen år siden. Da, var jo, da fikk jo Eurovision ny sånn blomster opp igjen I England, men det var jo det året Russland invaderte Ukraina, så da vant de.
0: Fader,
2: rett foran.
0: Jeg har selv sagt det gjorde de det.
1: Det en musikkhistoriker, Ronny Brede også.
2: Nei, men jeg har jobbet med Grand Prix, da, vet du.
0: Jeg jo programleder der hele tiden. Ronny, det jo fredag. Og det betyr jo en ting når nå 9-timen en gang nærmer seg slutten.
2: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta over deg, hvis det greit for dere.
0: Jo, det greit for oss, det synes vi kjempefint. Det det beste som kan skje, egentlig.
2: Altså, jeg så klar, jeg har overtrening, jeg gleder meg. 2 timer sammen med alle som på P1, jeg skal gjøre deg best mulig. Det målet mitt.
0: Ja, men det godt, og det pleier alltid å være bra. Vi skal holde oss på en høy på dette her nå, Ronny, hør nå.
2: Åh! Dere noe galne! Dere galne!
0: God sending her, Ronny.
2: Takk!

0: det var koselig da. Litt Finn Kalvik. Hva var det, hva slags reklamefilm var dette her? Den var ikke den med en reklamefilm på 90-tallet der en liten jente liksom rømmer hjemmefra? Eller, jeg har et minne av at det var liksom min, mitt første møte med Finn Kalvik da, gjennom en sånn reklame. Jeg regner med at du ikke har svaret på det, Lars Martin, umiddelbart, hva jeg tenkte på. En, to sekunder, skal vi se. Der, der er du. Hei. Hei.
1: Hallo.
0: Hei. Jeg regner med at du ikke nødvendigvis kobler denne filmen jeg pratet om.
1: Hva film er jeg pratet om?
0: Nei, altså, jeg mener at jeg har et minne av den, Finn Kalvik aldri I livet fra en reklamefilm. Men det, jeg tipper det, ringer ingen bjell hos deg.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, det også helt greit. Du, fortell meg, hva du driver med om dagen?
1: Du, jeg ute nå I min andre dag av pappa-permisjon, så det jo helt fantastisk.
0: Og hvordan synes du det går? Du, fantastisk, sier du.
1: Ja, altså, det jo helt strålende å ha en sølete liten jente her, så vandrer rundt og har lært seg nesten å gå, og det blir jo kaos og stemning. Jeg synes ikke jeg har tatt hjelm, men sånn det.
0: Sånn det, uten hjelm, men jeg forstår med eggerøret utover hele gulvet.
1: Ja, nå har rett og slett hunden renset opp her godt, da, for eggerøret lå jo godt utover hele stovegulvet her, på en måte som har spisebordet på. Så det jo en, det jo en nydelig greie å ha gratis støvsuger, selvfølgelig.
0: Det var det vi skulle hatt, vet du. Vi skulle jo hatt en hund som kunne bare leppe I seg alt det som fer til golvs, for det mye, altså.
1: Så nå må vi bare vaske, altså, selvfølgelig, for litt sånn hundeslevet, men kanskje ikke liksom, det mest deiligeste da heller. Men la gå.
0: Men du, hvor det høres ut som du befinner deg på det sørlige Vestland?
1: Ja, det ikke så mange timer under deg I dag hvis du I Bergen, så jeg på Bømlo, Moster.
0: Ikke sant?
1: På Bømlo. Jeg har jo snakket med deg en gang før I fjor, eller forfjor, eller
0: sånt. Ja, stemme.
1: Tidligere, så vi kjenner jo hverandre nesten med.
0: Ja, vi på helg. Men, altså, jeg må bare si, det jo et eller annet med å gå inn I denne pappa-permisjonen, og den der forventning versus virkelighet på et vis. Har du fått kjenne noe på, det sånn som du har sett for, altså nå det på dag to da, men det sånn du så for deg?
1: Ja, altså det jo det som jeg har gjort nå, det jo at vi har litt sånn tid I lag, jeg og mammaen her, så vi får faktisk litt tid sammen. Oi. Nå med en overgangsperiode før hun begynner å jobbe igjen litt grann på sommeren, så det kommer til å bli ganske nydelig, tenker jeg. Vi har jo masse prosjekt som vi sikkert ikke kommer til å få fullført, men de der på lappen, og så kan vi se hva vi får til.
0: Ja, jeg tror det riktig innstilling da til livet, tenker jeg fint, jeg.
1: Jo da.
0: Du sendte melding om Vilhjern, du drømte om litt jungle I radioen.
1: Ja, man har jo danset litt grann I det siste. Jeg går jo her igjen til her. Hun synes jo det veldig gøy å stå og danse på og bevege beina sine litt grann. Og så har vi hørt litt på Jungle, og det jo en fin gruppe. Så hvis du har noe av det, så jo det strålende som vi kan høre på da.
0: Jeg har til og med klart å finne fram Candle Flame som du ønsker deg. Da spiller vi den, og så kan du og dotteren danse litt I eggerøret restene. Tusen takk for praten.
1: Dag, gleder vi oss det. Takk for det.

jo da bergenseren Gabrielle Popdronninga sin Mellom skyene, som jo på en måte, det er jo det samme. Det er oppe i himmelen, det er også Mellom skyene der. Nydelig låt fra ho, og i utlandet, ja, det du væra, så mange låter om himmelen som har blitt lagd ute i den store væra.

0: Midnight Oil i radion. Beds are burning etter låten her, ass. Ok. Da tenker jeg at vi kjører videre inn i fredagen med dine ønskelåta. Ja, det er bra.
1: Dette fredag med Ronny på NRK PN.
0: Yes, der fikk vi en gang med å jobbe litt. Ok, appen heter NRK Radio, programmet heter Fredag med Ronny. Og det jeg trenger fra deg er den låta i hele verden du har mest lyst til å høre på radioen akkurat nå, sammen med alle oss andre. Hva skal jeg spille for deg, kjære lytter? Send det til meg i appen NRK Radio. Jeg gir deg et lite halvminutt på å fundere og fyre løs, men det er ingen grunn til å nøle, bare kjøre på. Så plukker jeg en som dukker opp på skjermen min, og så plukker jeg et par til, og så vipps, så har vi altså da en nydelig halvtime foran oss med deilige låter bestemt av deg som hører på. 30 sekunder fra nå.
2: Ok.
0: Skal vi se sånn. Så skal jeg bare logge meg på her, jeg. Skal vi se. Der, sånn. Ok. Det er jo redselen alltid for at det ikke kommer noe. Nå skal vi se her nå. Eller at jeg blir kastet ut av systemet, det skjer jo også av og til. Dette er jo meget direkte sendt radio, så dette er ikke forhåndsredigert. Det er ingen mulighet for meg på hva skal man si, jukser til. Nå kjører vi, ok. Ok, let's go. Ok, da fryser jeg skjermen der. Skal vi se her. Bam, anonym først som alltid. Oi, skal vi se. Den her, Elin Vatnar, du er med, vet du, så hyggelig, og du ønsker Waiting for a Star to Fall, Boy Meets Girl. Ok, skal vi se. I dag er min produsent Christian dessverre ute med sykdom, så jeg er a lonesome man in the radio, på engelsk. Skal vi se, så skal bare bare for å vise at det her er helt ekte, og i øyeblikket, skal vi satte på ned P1-musikk da? P1-musikk. Begynner med den. Jeg elsker at det er, det er sånn, det blir øyeblikket for Boy Meets Girl. Null treff, ok. Ja, vent da. Vent da. Altså, i verste fall så får jeg finne en annen. Ok, da prøver jeg i musikkarkivet. Dette skal, du skal slippe å høre på det her for lenge, men jeg tenkte jeg skulle få det til i øyeblikket her. Det var den første meldingen jeg så med navn på. Da søker jeg på Boy Meets Girl. Her også. Ja. Vent litt nå, skal vi se. Ja, dette er utrolig kjedelig radio. Vet du hva? Jeg skal finne den, Elin. Jeg skal bare finne en annen først, for nå må jeg bestille Boy Meets Girl I'm Waiting For. Det er en fantastisk 80-tallslåt. Den skal jeg lirke fram i arkivet. Men jeg tror vi før den, så tar vi Hei Kristin. Hei Kristin er enkel og tydelig i sin melding. Hun vil høre Fredag med Kjartan Lauritsen. Fredag. Den har vi. Så ok, da må vi se. Da gjør jeg bare slik. Og så drar jeg den opp her. Og der er vi. Perfekt. Ok. Da får jeg Kristin, Kjartan Lauritsen med Fredag, og så Elin skal jeg sørge for at jeg kan lirke fram Boy Meets Girl med Waiting for a Star to Fall for deg. Det er direkte, det er levende. Man må ha et par svetteperler i panna, det er ikke ekte. Og så skal jeg finne fram musikkønsket til altså da Elin, og skal jeg plukke flere fra inboxen. Så det er bare å kjøre på der. Ok, vi starter altså med For Hei Kristin, Kjartan Lauritsen. Det er jo tross alt fredag.
1: Dette er Fredag med Ronny på NRK PN.

men jeg er lykkelig av sånne låter. Tusen takk Elin som ønsket seg altså denne vakre låten her fra Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Og så ble det mye rot for meg, men jeg klarte meg jo til sjuende sist. Det gikk jo greit, jo ikke det, med ønskelåt på Nansan. Det er direkte radio, sånn som det skal være, og i øyeblikket, hvis jeg ikke finner en låt, så er det sannheten, og det synes jeg litt sånn deilig. Men vi kom oss i mål. Jeg har ikke, ingen brutte løfter hittil. Og så tenkte jeg at siden jeg rotet litt, så kan jeg jo fyre på en ekstra ønskelåt i dag. Jeg kan jo det, bare fyre en til. Malin vil gjerne høre Eli av Tobias Sten. Og det kjenner jeg, det vil jeg jo høre. Så da tar vi den med oss også på en fredag før middag på radioen. Tusen takk for å ønske, Malin. Og her kommer låten altså fra Tobias Sten. God fredag.

0: Jiggy With It av Will Smith, og det altså Vestland I dag som I ørene dine. Den fredagen blitt, og det Britt Jorunn Svanes og Dina Nybø Olavsen som skal styre skuta sammen med deg.
1: Og det fredag I dag, men det også 8. mai, en viktig dag. Det frigjøringsdagen og veterandagen.
0: Og vi skal masse I dag, både I forbindelse med det, men også andre ting. Vi skal til Bringedal I Sunnfjord og I Bergen, der 8. mai har blitt markert. Og I forbindelse med dagen så spør vi også I NRK radioappen, flagga du I dag? Flagga du I dag, Britt Jorunn?
1: Du vet jo hva, jeg hengte ikke opp ballkongeflagget før jeg gikk på jobb. Jeg gjorde ikke det. Jeg tenkte jeg skulle gjøre det, og plutselig var jeg på vei til jobb.
0: Ja, nei, altså jeg har ikke noe sånn, jeg har hverken balkong eller flaggstang, eller, men jeg har jo et sånt lite flagg, sånn håndholdt 17. mai-flagg, så der må jeg få opp I en blomstervase I dag. Men du hadde sett litt flagg, hadde du ikke det?
1: Jo, jeg har sett en del flagg på vei til jobb, selvsagt på flaggstengene, for det må du vel flagge hvis du har, men også en del balkongflagg faktisk.
0: Mm. Gå inn I appen NRK Radio og gi din stemme der om du flagger I dag eller ikke. Samtidig så vi kan glede oss over et fritt og demokratisk Norge, så det jo sånn at ytre høyre I fremmarsj I Europa, og bør vi egentlig frykte for friheten? Det skal vi snakke mer om I dag.
1: Og så skal vi møte spente brandsupportere på togstasjonen. Det jo en stor lørdag I vente for mange når brand skal spille mot Bodø/Glimt. Og det fredag. Det betyr selvsagt fredagspanel.
0: Ja, så vi har altså masse spennende på menyen I dag, så det bare å henge med. Men vi må ikke glemme å få med oss nyhetene. Der får vi ganske så straks. Men først så skal vi høre fra Taus. Tror jeg fell. Det så kjekt at du henger med oss I dag. God fredag!

0: Michael Jackson och Sieda Garrett, I just can't stop loving you.
1: Vi har fått meldinger i appen. En person skriver, selvfølgelig flagger jeg i dag på frigjørings- og veterandagen. Og så har Nina også sendt melding til oss. Flagger ikke, da jeg må være på jobb klokka 6. Flagget skal opp 8, men fikk jobben til å flagge, så derfor mener jeg at jeg også er flagget.
0: Helt enig, ja. Nina. Mm-hmm. Og vi har jo ikke fått opp flagg, Britt Jorunn, og vi er vel for sent ute til deg. Har du ikke fått det opp til 8, så skal du vel strengt tatt ikke begynne å styre
1: ikke?
0: Det.
1: Jo, når jeg kommer hjem, så lenge du får det ned igjen, vel, i ja, en tidspunkt.
0: Det er kanskje det som er litt sånn strengt, at det skal ned igjen før sola går ned. Eller, ja. Vi skal i hvert fall ikke være noe flaggpoliti her, men vi snakker jo om flagging og allt som följer med där för det är frigörings- och veterandagen idag 8 maj och snart så ska vi höra lite hur denna dagen har blivit markerat runt om i Västland. Först så ska vi höra lite från Frida Amundsen hem igen.

0: kunne ha Uvdal da, og komme hjem til, og ja, det jo der jeg føler meg som aller mest hjemme. Så jeg bare kjempetakknemlig for at jeg har familien min der, og et så fint sted å komme tilbake til.
1: Mm, det sa altså Madeleine Stensrud, som skal spille et lass med konserter også de neste månedene. Og her låta som kom i natt, 10 kniver i hjertet.

Ja, det helt nydelig fra Taus, tror jeg fell. Kanskje du har hørt den hvis du har sett NRK-serien Noen lyver. Der passer den også veldig godt inn. Vi skal ta steget tilbake til 1998. Det her Stardust og Music Sounds Better With You.

Odd Nordstoga är det som syng fri här i NRK P1. Perfekt fredagslåt, spør du meg. Vi skal videre til en av årets gode låter. Det her Oslo-jenta Rabo. Det gøy å si det med sånn Rabo. Sorry, jeg klarer ikke å holde meg en gang. Det bare sånn R-ene mine høres ut. Hun slapp en EP i januar. Den heter Half Decade Addiction. Og den låta vi skal høre heter Without Me. Og jeg synes den en sånn herlig 80-tals sound i seg. Selv om den også veldig sånn 2026. Jeg liker den veldig godt. Rabo, hun spiller flere festivaler i sommer. Det skal jeg få med meg. Og det håper jeg du gjør

Altså, når vi snakker om vellykka samarbeid, så må jo det her være med på lista. Det var norske Ruben og svenske Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Og hvis du trodde jeg var ferdig med gode samarbeid, så tok du alldeles feil. Jeg har flere på lur. Det her norske Depress nå, og amerikanske Lissi, Dirt.

Og jeg vet som det gjelder det, men det her visste seg å være en sång jeg kunne utenatt. Jeg trodde egentlig jeg bare kunne refrenge, men det lå bak I hjernebarken der en eller annen plass. Rart hvor plastisk hjernen min var da jeg var cirka 12 år. Kanskje helt naturlig. Vi skal videre til Gabrielle her I P1. Det her hjemme.

veldig bra samarbeid, det må han jo få si. Bra billåt også, litt sånn gitarbasert Santana I bilen. Ikke dumt. Ok, vi skal ta den litt hjem igjen. Vi skal høre Camilla Vigestrand. Dette bare meg. Stor.